mujevisa, mujera na mutanga, asuna kalo, atan kuta na motoraro, adoba niengezo viram, nanga masata, nanga de toro.